0: og vi starter I Sudan.
1: Trond Odin Myhre Johansen.
0: I Sudan så har RSF-militsen nå nesten omringet storbyen El Obeid, og nå fryktes det nytt massemord og overgrep mot sivile. I tre år har en borgerkrig herjet I Sudan, og det regjeringshæren I landet og RSF-militsen som I krig. I løpet av de her tre årene har krigen eskalert til det som kalles verdens verste humanitære krise. De siste årene har det også vært flere grusomme eksempler på hva som skjer når RSF tar kontroll over nye byer og områder. Det forklarer reporter Frida Ravna Rømo.
2: I fjor tok de kontroll over byen Al-Fashir, og FN har konkludert med at de gjorde det her ved å bruke folkemord, seksuelle overgrep og sult som våpen. Derfor så folk I El Obeid livredd for at det samme skal skje der.
0: Også verdenssamfunnet bekymret for det som kan komme, og I dag skal FNs menneskerettighetsråd holde et hastemøte om situasjonen I El Obeid. Regjeringen bruker 30 millioner på å hjelpe land som kan bli rammet av værfenomenet El Niño, det melder NTB. Værfenomenet har noe med sjøtemperaturene I Stillehavet å gjøre, men påvirker været over store deler av jorda med noen års mellomrom. Den kan føre til mer tørke, flom og ekstremvær. Pengene skal brukes I 22 høyrisikoland, blant annet Afghanistan, Haiti, Sudan og Palestina. Portugal vant 2-1 over Kroatia I fotball-VM nå I natt, og på det som ettårsdagen for dødsfallet til den tidligere fotballspilleren Diogo Jota, så ble han hyllet av de tidligere lagkammeratene sine. Jota og broren døde I en trafikkulykke. Etter kampen holdt Cristiano Ronaldo opp en trøye med nummer 21 på, det nummeret Jota spilte med for Portugal. Han sa at de visste hva denne datoen betydde for dem, og at de vant for Diogo Jota og for Portugal. NRK Nyheter her på MP3, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
1: Varmt I lufta. Hett på radioen.
3: Det sommer på MP3.

0: Ukenytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter i Sudan.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
1: I dag skal FNs menneskerettighetsråd holde et hastemøte om situasjonen i byen El Obeid i Sudan. Nå har den fryktede RSF-militsen nesten omringet byen, og folk som bor der er livredd for hva som kommer til å skje. I tre år har en borgerkrig herjet i Sudan, og det er regjeringshæren i landet og RSF-militsen som er i krig. I løpet av de her tre årene har krigen eskalert til det som kalles verdens verste humanitære krise. Det forklarer reporter Frida Ravna Rømo.
2: Millioner av mennesker er drevet på flukt. Folk sulter, og det mangler tilgang til helsehjelp. De siste årene så har det også vært flere grusomme eksempler på hva som skjer når RSF tar kontroll over nye byer og områder. Blant annet så har de brukt massemord og seksuelle overgrep som våpen.
1: Og folk er redde for at det samme skal skje i El Obeid. Flere land, blant annet Norge, har uttrykt sterk bekymring for krigsforbrytelser i Sudan, og i dag skal det her opp i FNs menneskerettighetsråd. Nå er nesten 2600 mennesker bekreftet død etter jordskjelvene i Venezuela. Det ser myndighetene i landet. I forrige uke var det to kraftige jordskjelv der, og flere etterskjelv. Og fortsatt er 10.000-vis savnet, og det venter at dødstallet vil stige fremover. En dinosaurfossil fra Antarktis har blitt funnet gjemt bort i en skuff. Det skriver nyhetsbyrået AP. En geolog hadde loggført fossilet som en mulig stor reptil, men så ble det liggende i en skuff og etter hvert glemt i noen år. Men nå har de forsket på det, og det har blitt bekreftet at det stammer fra en dinosaur. Og det her er det første kjente dinosaurfossilet funnet i Antarktis. Og for spesielt interesserte, så kan jeg melde at det dreier seg om deler av halen til en titanosaur. NRK Nyheter på MP3, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.

0: fra NRK Nyheter.
1: Vi starter i Frankrike.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
1: Det har vært over 2000 flere dødsfall i Frankrike på grunn av varmen. Det melder den franske kringkasteren TF1. Det er snakk om den hetebølgen som varte fra midten til slutten av juni. Nå til helga så venter Frankrike sin tredje hetebølge så langt i år. På grunn av varmen så har det brutt ut flere skogbranner der, og brannfolk kjemper fortsatt mot flammen, sier reporter Marit Kolberg.
2: Det siste halvannet døgnet så har det brent noe sånn som 30 små branner forskjellige steder rundt i landet. Det er knusktørt, og det har jo vært så forferdelig varmt, så det skal jo veldig lite til før det kan ta fyr, og veldig mange av disse brannene er dessverre startet av mennesker.
1: Våres bruk av kunstig intelligens krever mye strøm. Det viser ny rapport fra FN som peker på strømforbruket og miljøavtrykket til ulike KI-tjenester. Når du googler ting nå, så dukker det ofte opp en KI-oppsummering helt i toppen. Det bruker 10 ganger så mye strøm som den klassiske googlinga. Videogenerering er strømverstingen og bruker nesten 1400 ganger så mye strøm som et Google-søk. Reporter Frida Ravna Rømo forteller mer om hva vi kan gjøre for å bremse strømforbruket.
3: Rådene er å begrense tullebruk av KI, be om korte svar og gjerne på huleboerspråk. Man kan også bruke ulike modeller til ulike oppgaver, skru av automatiske KI-funksjoner som den i Google, og begrense bruken av bilde- og videogenerering.
1: USAs president Donald Trump synes det latterlig at de fortsatt skal opprettholde dagens støtte til forsvarsalliansen NATO. Det skriver han på Truth Social. I innlegget har presidenten lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO, sammenlignet med flere europeiske NATO-land sine bidrag til alliansen. NRK Nyheter på MP3, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Varmt i lufta. Hett på radioen.
4: Det er sommer på MP3.
0: I hele verden, og alle.

0: vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Fra NRK Nyheter.
2: Det skal handle om drukningsulykka.
1: Trond Odin Myhre Johansen.
2: Det finnes ikke et nasjonalt register over drukningsulykka I Norge, og I dag så samler redningsselskapet inn tall ved å sjekke media og politilogga. Drukning et økende folkehelseproblem, og så langt I år har 43 mennesker mistet livet på grunn av det. Det viser tall fra redningsselskapet. Men det kan også være tilfeller de ikke vet om, siden det ikke finnes et register. Det sier fagsjef for drukningsforebygging, Tanja Krangnes.
3: Det kan være mørketall, at det ulykker som ikke omtalt I media, som dermed ikke kommer I statistikken, om vi ikke får vite om de på andre måter. Og så det også alle de ikke-fortale drukningsulykkene, de vet vi alt for lite om.
2: Ingvild Beate Myrhaugen Kjelmeland I Norsk Hjertestansregister sier det viktig å ha de rette tallene.
4: Vi må vite hvor mange som drukner, sånn at vi kan drive effektiv forebygging. Vi må vite hvem som overlever også, hvis vi skal se på effekt av alle de fantastiske tingene som gjørs I Norge I dag.
2: En kvinne drept, og et industrianlegg står I brann etter et ukrainsk rakettangrep mot den russiske byen Belgorod. Det melder det russiske nyhetsbyrået TASS, ifølge Reuters. Strømnettet I området skal også være ødelagt, og både vann- og gassforsyninger har forsvunnet for innbyggerne. Også I Ukraina har to mennesker mistet livet I russiske angrep I natt. Det også 8 personer skadet. Så skal det handle om en viss Toyota.

0: Ja, men ikke så awesome, for da Karpe forlot første dag av festivalen Karpe World, så gjorde gjørmete vei at de ble sittende fast. På VG så ser man en video der festivalgjester og vektere med på dytt bilen. De neste dagene det ventet at over 100 000 folk skal besøke festivalen på Ekebergsletta. Da billettene ble sluppet I fjor, så ble de utsolgt på bare 4 minutter, ifølge NTB. Så får vi se om det blir lettere å kjøre der de neste dagene. NRK Nyheter på MP3, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
1: Varmt I lufta. Hett på radioen.
2: Det sommer på MP3.
1: I hele verden.

gutter i dag. Formiddag til deg som har skrudd på radioen. Navnet Agir, vi skal henge her helt frem til klokka blir to. Så det bare å bli komfortabel, altså inn I appen NRK Radio. Der kan du sende meg en liten melding. Hva det du holder på med I dag? Hvor det du befinner deg? Hvor det du hører på fra? Jeg har en liten følelse på at det en del andre folk som har tatt turen til storbyen Oslo I dag. Kanskje fordi du skal på Carpool I dag. Kanskje du var på Carpool I går. Eller kanskje du skal på Carpool I morgen. I hvert fall, uansett hvor I landet du om det Oslo eller om det Alta, så vil jeg at du skal sende meg en liten melding. Vi hadde jo lyttere inn fra hele verden I går. Folk I Napa, folk I Kapp Verde som sendte melding. Det digg å høre. Og jeg håper vi kan gjøre det litt av det samme I dag. Så meld deg på I appen NRK Radio. Fortell meg hvordan dagen din har gått så langt. Kanskje du på ferie? Åh! Det gøye ting som skal skje I dag, og jeg gleder meg. Ikke bare til å være på sending, men rett etter sending, så må jeg løpe opp til Ekebergsletta, fordi jeg skal nemlig på Carpe World. Så det blir kanskje en liten Carpe-mix som venter på deg, om ikke alt for lenge. Før det så må vi jo bare få dagen starta. Jeg tenker let's go, yeah. Vi har god musikk I vente. Tigergutt med Leve skal du få akkurat nå, ganske straks. Så har vi Stardust, hvis du litt fan av housemusikk. Så har vi Music Sounds Better With You. Altså, det blir en stjernespikka rad med musikk utover dagen, så det bare å bli værende på kanalen. Og meld deg på I appen NRK Radio. Allerede fått en melding fra Johan. Skriver høre på fra Kristiansand I dag. Skal ta turen til Oslo. For jeg skal på Carpool I morgen. Ja, ser du, jeg ikke den eneste. Det blir jævlig fett. Johan, du må bare kose deg med det. Akkurat nå kjører vi på med litt musikk her. Ikke Carpe, men bra det her også. Tygutt, det her leve.

Ja, det er en riktig god sommerdag til deg som har skrudd på radioen. Velkommen skal du være her i selskapet på MP3. Jeg har spurt deg, hvor i verden er det du hører på fra? Er det ferie? Er det innlandet? Er det utlandet? Hvor enn du befinner deg? Jeg vil at du skal inn i appen av radio og sende meg noen få meldinger. Bare for å få litt sånn den lille dialogen vår i gang da. Så at vi kan henge sammen resten av dagen. Og det er det en del som har valgt å gjøre. Vi fikk allerede melding fra Johan litt tidligere i dag, sa at han hører på fra Kristiansand. Men vi har fått en liten oppdatering til. Han sier, her er det jævlig digg vær. I dag kan jeg kose meg med litt sol. Jeg føler det generelt er bra vær på Sørlandet, så jeg føler ikke det... Det er ikke så ofte jeg hører at det er dårlig vær på Sørlandet. Men vet du hva? 22 grader skriver du. Jeg er ordentlig sjalu. Selv om det er ikke helt verst her i hovedstaden, eller det er i hvert fall ikke overskya. Og så dukker sola opp i ni og ned. Jeg har også fått en melding fra kompisen til en kompis. Men det står bare anonym på navnet, så jeg vet ikke hvem du er, kompis av en kompis. Men det er hyggelig å høre fra deg. Du sier du hører på fra Tromsø akkurat nå. 19 grader, og det blir sol. Håper du lenge i dag. Jeg håper det for din del også at det blir sol litt lenge i dag. Fortsett å sende meg en meldinger inn i appen NRK Radio. Fortell meg hva du skal gjøre i løpet av de neste dagene. Det er jo helg. Og hva bruker folk sommerhelgene på? Er det jeg lurer på. Er du en person som liker å gjøre masse greier i sommerhelga? Eller er du en som liker å ta det litt chilleren? Uansett hvor på spektret du ligger, så vil jeg at du skal gå inn i appen NRK Radio og sende meg litt av melding. Er du mer en chilleren person? Er du mer en utegående person? Ja. Vi skal få på musikk her også, så det er bare å sende inn litt ønskelåter nå, tenker jeg. Mens vi hører på fra Tromsø hele veien ned i Kristiansand, så har vi... Oi! Så har vi fått inn vår første ønskelåt. Det er fra Johanne. Skriver, er det mulig å få Rudimental og Khalid sin All I Know? Sitter på en 4 timer lang biltur og trenger den akkurat nå. Johanne, heldigvis for deg så har du kanskje landets snilleste radio-DJ på jobb i dag. Meg, selvfølgelig. Som gir deg musikken du trenger så fort jeg får det til. Så låta di, Rudimental, sammen med Khalid. Du skal få All I Know her på MP3. Bare fordi du sendte en liten melding. Og du kan også gjøre som Johanne. Send en liten melding. Få låta di.

0: akkurat nå i appen NRK Radio.
1: Ja, da også om det renner inn meldinger fra hytt og pine, sted til sted. Vi har fått en liten hilsen fra Kreta, fra Tor Gunnar, som ligger ved bassenget og hører på MP3. Det er sol, det er 40 grader, real feel. Hilsen Emma, Mina og Tor Gunnar. Digg å få hilsen fra utlandet, jeg føler alle den varmen inni meg, jeg. Vi kan også ta meldingen til Tobias som skriver Halleisen, vi på ferie her i Ålesund, og nå kom det endelig en dag med sol, og vi koser oss, ligger ute, det deilig. Det eneste som mangler en skikkelig god sommerlåt, og vi vil veldig gjerne høre Kill the Club av CLMD og Tollef. Det en digg låt å få på en fredag, det kan jeg se for meg. Tobias, takk for at du sender inn deilige ønskelåter på en fredag sånn som dette. Vi skal få det på ganske så straks. Før det så har jeg en siste melding her. Skal vi se, hvor ble det av meldingen til Ina? Hvor meldingen til Ina? Nei, nå mistet jeg den. Herregud, det mye som kommer inn og går ut herfra. Så. Men Ina sier i hvert fall noe i den duren av at hun har noe skikkelig dansefot i dag. Litt sånn som jeg hadde i går. Så hun skulle ønske seg noe dansemusikk fra lytterne på MP3. Så hvis du hører på akkurat nå, har en skikkelig danselåt, gjør det for Ina sin del da. Send inn en god danselåt, så vi kan få risteløs dansefoten til Ina. Altså, det imponerende at du har dansefot så tidlig på dagen, Ina. Jeg respekterer det. Jeg respekterer det godt, altså. Men akkurat nå kan vi ta turen til Kill the Club, som godt blitt ønsket seg inn. Ja.

0: her på MP3, og vi holder stemningen gående. Fått en ønskelåt fra Emilie. Har lyst på litt Tobias Sten. 3 timer inn på kjøreturen. Mulig å få hånd i hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

antar jeg at det var for samme grunn som du sendte din tone, for å kurere dansefoten til Ine. Og vet du hva? Elsker at vi står sammen i det her. Så vet du, hvis du har flere danselåter som du som hører på akkurat nå,

sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio. God sommer med NRK. MP3.

ordentlig god sommervibes det her, altså. Adrian har fått en låt på hjernen og trenger litt hjelp for å få den av. Han sier, dopamin av Ari Bargora, hjelp meg.

Adrian som hadde dopamin av Aribor Gora støkk på hjernen, og da måtte jeg rett og slett hjelpe han å få den av. Så jeg håper det hjelper. Det hjelper som oftest å høre ferdig låta. Og nå, tilbake for å hjelpe Ine med sin dansefot, har vi fått en melding fra Amalie som sier «Guilty pleasure, men dans på bordet, det får meg alltid til å ville hoppe og danse».

0: får mer musikk. Straks får du denne. På MP3.
1: Og ja, da det stemmer. Madcon som gjorde et surprise-opptreden på Carpe World I går. Ja, de... De skal du få om cirka 3 minutter. 4, cirka. Jeg må lese været også, kommer jeg på. Ja, det altså det som venter deg rundt hjørnet. Før det så må vi ta turen til noe litt viktigere. Nemlig en liten nyhetsoppdatering, og det får vi akkurat nå av NRK Nyheter.
2: Og vi starter på boligmarkedet.
3: Rasmus Halvorsen.
2: Boligprisene gikk ned 0,3% i juni. Det viser boligprisstatistikken som Eiendom Norge presenterte I dag. Det var forventet at prisene ville synke I juni, og nedgangen normal for måneden. Så langt I år har derimot prisene steget med 5,5%. Og gjennomsnittsprisen for en bolig nå på rundt 5.120.000 kroner. Leder for Eiendom Norge, Henning Lauritsen, forteller mer om prisutviklingen de siste årene.
4: Men hvis vi tar bort prisveksten, så har boligprisene faktisk vært ganske flate de siste 10 årene. Men det bare halve bildet, fordi boligprisene utvikler seg veldig forskjellige steder I landet.
2: Regjeringen bruker 30 millioner på hjelpeland som kan bli rammet av værfenomenet El Niño. Det melder NTB. Værfenomenet har noe med sjøtemperaturene I Stillehavet å gjøre, men påvirker været over store deler av jorden med noen års mellomrom. Den kan føre til mer tørke, flom og ekstremvær. Pengene skal brukes I 22 høyrisikoland, blant annet Afghanistan, Haiti, Sudan og Palestina. En litt dårlig mai og juni væremessig får mange nordmenn til å legge nye ferieplaner. Reisebyråene merker nemlig at folk rømmer til sol og varme nå. Det har jo vært både regn, kulde og generelt ustabilt vær I mai og juni, og Camilla Kjøtta I reisebyrået Ticket har dermed travle dager for tiden.
5: Det masse kunder som ringer inn, mye større pågang på telefon, det kommer kunder inn I butikken når de ute og går og ser at været kanskje ikke var sånn som de ønskte. Kommer de innom her og blir litt fristet av reiser, og vi ser også at det kommer mail på forespørsler.
2: Og sydenfarer Carl Gustav Eriksson tydelig på at været her hjemme påvirker han mye.
6: Det jo veldig fint vær her. Det kaldt. De har jo lov fint vær I sommer, får vi se. Så må vi ha uka nå til Rodos, for det derfor fint vær.
2: NRK Nyheter, det fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Takk for nyhetene, vi tar en titt på været. Starter opp I Hammerfest, Finnmark, hvor det blir 18 grader. Det blir delvis skyet I dag. Tromsdalen I Tromsø, de får 19 grader, hvor det blir pent vær I dag og delvis skyet I kveld. Leknes I Lordland, der blir det 16 grader. Det blir klarvær I formiddag og delvis skyet resten av dagen. Stjørdal I Trøndelag, de får 17 grader. Det blir delvis skyet I formiddag og I kveld. Regn blir det I ettermiddag. Hvis du befinner deg I Kristiansand, da kan du balle på 22 grader, og det blir delvis skyet I formiddagen akkurat nå, men klarvær resten av dagen. Hvis du befinner deg I Herre, som jeg ikke visste var et sted, I Telemark, da får du 23 grader. Det blir delvis skyet I dag og klarvær I kveld. Hvis du har lyst på været litt mer spesifikt der hvor du der hvor katten din eller der hvor bestemoren din kanskje eller der du skal på Norgesferie, der det bare å gå inn på yr.no. Eller appen Yr for å få med deg de nyeste væroppdateringene.
0: Varmt I lufta, varmt I lufta. Hett på radioen.
7: Det sommer på MP3
0: I hele verden og alltid der du
7: I appen NRK Radio.
0: Ager Sony.
1: Og ja, da det stemmer. En riktig god fredag til deg som har skrudd på radioen. Vi skal henge sammen I 2 timer til. Og hva skjer I de to gode timene? Det får du vente og se, men akkurat nå det Madcon med

0: sommer på MP3.
1: Velkommen skal du være til sommeren her på MP3, hvor vi har de heteste heteslagene, holdt jeg på å si. Heteste slagene med musikk, det kanskje det riktige ordet jeg prøvde å lete etter. Velkommen skal du være til en litt overtrøtt programleder på denne fredagsformiddagen her. Klokka den har rukket å bli cirka 11 minutter over 12, og vi skal henge sammen de to neste timene. Og det skal skje ganske mye gøye ting, altså. Blant annet litt av, ikke en gjestemix, men en liten mix jeg har lagd. Jeg har kokulert litt, lagd noen av mine all time favoritter, karpelåter, i en liten mix på cirka halvtime. For deg som kanskje vil til Carpe World, men ikke skal i dag, kanskje du skal i morgen. Eller for deg som kanskje vil til Carpe World, men ikke har billett. Eller kanskje skal til Carpe World og vil bare bruke det her som et lite fors, et lite karpefors. Uansett hvor på den skalaen du ligger, så skal det altså bli en liten karpemix, om ikke alt for lenge. Det blir noen av de beste låtene deres, noen av de feteste, noen deep cuts. Ja da, så det bare å henge rundt her på kanalen hvis du en karpefan. Men før det, så skal vi få litt annen musikk, blant annet med Toma og Emma Steinbakken sin Wow. Ganske fet låt den, men før det, noe ordentlig gode sommervibber med Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. En låt som begynner å bli min sommeranthem for i år, altså. For den treffer, altså. Den gjør det. Ta en litt på det her, da.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Og nå har jeg teaset denne karpemiksen ganske så lenge, så nå skal du endelig få den. Hvis du nettopp har skrudd på radioen, velkommen skal du være til MP3. Du har skrudd på et riktig tidspunkt, altså. Hvis ikke du har fått med deg, hvis du har bodd under en stein og ikke har fått med deg at Karpe, ja, de har solgt ut Ekebergsletta, som en av de største konsert-slash-festivalstedene her i Oslo, nemlig 60 000 folk hver dag. De har altså solgt ut Ekebergsletta 3 dager på rad, og lagd noe som heter Karpe World, altså en Karpe-festival. Dette er jo for å toppe deres siste runde med konserter som de hadde i 2022, da de solgte ut Spektrum, altså Oslo Spektrum, som hadde en kapasitet på 11 000 gjester hver gang. De solgte den ut altså 10 ganger. Så dette er jo liksom for å toppe det de allerede har toppet. Ingen artister har solgt ut Spektrum 10 ganger, og jeg tipper at ingen artister kommer til å selge ut Ekebergsletta 3 dager på rad, 60 000 mennesker noensinne. Men de har jo hatt en lang karriere, altså de har jo vært her i snart 30 år, de begynte å lage musikk på tidlig 2000-tallet, og de kommer til å legge opp i 2028. Det er 28 år de har holdt på med musikk, og da rekker man å lage ganske mye bra musikk, altså. Man gjør det. Derfor har jeg tenkt, vet du hva, for alle som ikke fikk tak i Carpe World-billetter, for alle som skal på Carpe World i dag, og gleder seg og vil ha litt karpefors, eller for alle som skal på Carpe World i morgen, og vil allerede glede seg nå, eller enda bedre, hvis du var på Carpe World i går, og kjenner det inni at, faen, jeg skulle ønske jeg fikk mer, så har jeg gått i gang og skrudd sammen noen av de feteste låtene Carpe har hatt over tidene, og lagd en liten Carpe-mix til MP3 her. Rett og slett tatt låter som er gamle, nye og alt imellom, og lagd en liten Carpe-mix på en halvtime, så du skal få lov til å kose deg de neste 27 minuttene og 50 sekunder, for der har jeg lagd en god mix av gamle, nye og fantastiske Carpe-låter. Så det er bare å bli værende her på kanalen, og vi går i gang med denne Carpe-gjestemiksen right now.

stemmesettelig starter med. Og den går videre til denne bangeren her, en låt som rett og slett definerer sommertiden for min del. For selv om den ikke heter solskinn, så heter den regnvær, og det skjer mye av det i sommer altså. Vi tar turen til denne gamle slageren her, sommerfortsettelse.

0: Og man kan jo ikke ha en eneste Karpe-settlist uten å gå gjennom det ikoniske albumet Heisan Montebello. Og en av mine favorittlåter derfra, jo, det den her.
1: Du kaller det mamma, vi kaller det samme for
0: en Karpe-track.

ønske at de velger å opptre. Vi har kun en siste låt igjen nå her på Absurdfredag. Og hva til å bedre avslutte en karpe setlist, en ønskesettlist, enn denne låta her. Heter selvfølgelig Show, handler om å spille show, og det skal karpe gjøre.

ordentlig god fredag. Det der som har skrudd på radioen, det skal bli en time til med ordentlig god musikk. Nå ble det mye ordentlig, men vet du hva? Jeg en ordentlig kar, så ordentlig kan det være.

Cooking on Three Burners. Det er veldig gøye navn på de to artistene der. Kungs og Cooking on Three Burners. Altså, hvem det som kommer på navn som det der til, til sin, som sin artist-persona? Det spennende. Jeg hadde gjerne likt å snakke med Cooking on Three Burners. Anyways, låta den heter This Girl, og du fikk den selvfølgelig her på MP3, hvor vi holder stemningen oppe, for alt er verdt. Velkommen skal du være til, til denne fantastiske sendingen vi kaller for fredag. Hvis ikke du har skjønt det helt ennå, så har jeg tatt nattbussen, ikke det engang. Jeg har tatt buss som startet å gå klokka 6 fra Trondheim sentrum, og kom til Oslo sentrum 2 på natta. Derfor er jeg litt koko i hodet akkurat nå, fordi jeg har sovet i hele 3 timer i dag. Så det hjelper hvis du som hører på akkurat nå har lyst til å være litt på ballen. For ganske straks så skal vi gå i gang med dine tre på MP3, men før det så blir det god musikk her. Vi kan starte med Pusa. Ligner litt på Nusa, som har skårt fantastiske mål denne VM-en her. Jeg føler meg som en sportskommentator der, helt plutselig. Men vi bare starter med Pusa. Det her er Vibrations, for vi skal ta turen til Symbiose under vann og Tempo sin action-movie.

0: Dine tre på MP3.
1: Og nå vi her til det gøyeste MP3 har å tilby, nemlig dine tre på MP3. Hvis du aldri har vært med på det før, så det ganske lett. Du som hører på akkurat nå, du skal rett og slett være radio-DJ de neste 20 minuttene. For jeg skal lene meg tilbake, gi alt ansvaret egentlig over til deg. Du skal få ansvaret til å styre musikken her på kanalen. Så inn i appen NRK Radio, jeg vil at du skal gå inn og sende meg din favoritte fredagslåt. For det fredag. Ja, det fredag. Og jeg føler meg ganske gal inn i studiet. Jeg driver og roper og skriker og heier og høyer. Derfor det ganske viktig at du som hører på akkurat nå, går inn i appen NRK Radio, sender meg hvilken fredagslåt du vil at jeg skal få på, og gjør det ASAP, No Rocky, skjønner du? ASAP No Rocky, fordi du vet ASAP Rocky. Så jeg bare gjør det ASAP, det det jeg prøver å si. For det blir alltid helt fantastisk stemning når vi går i gang med dine tre på MP3, og i hvert fall når MP3-familien selv er dritgast. Så jeg trenger akkurat nå, jeg ber deg om å være dritgast, jeg ber deg om å gå inn i appen NRK Radio, og jeg ber deg om å sende meg en god fredagsønskelåt. Det kan være hva som helst. Rap, pop, elektronika, house, hva enn du ønsker deg. Det din fredag. You got this. Og jeg stoler på deg. Akkurat nå tar vi turen til Justin Bieber. Det her Peaches.

0: P3. Og vi starter av med en ganske god låt, sendt inn. Jeg spurte om din favoritt fredagslåt, lista litt forskjellige sjangre, og jeg fikk faktisk en av hver fra den sjangeren. Jeg fikk litt house electronic, jeg fikk litt party, og jeg fikk litt hiphop, så vet du hva? Jeg må si meg ganske så fornøyd med denne runden med dine tre på MP3. Akkurat nå starter vi av første låter ut, sendt inn av ingen ringere enn Emilie, sier An Archer og 54 Ultra. Du ville ha litt house, du skal få litt house. Talk to you, en fantastisk sommerlåt jeg har fått helt dilla på. Og Emilie, la meg sitte der. I've been knowing this. Jeg hørte på en låt her når den kom ut i, herregud, når blir det her, i februar, hvis jeg husker helt riktig. Eller så var det litt senere i sånn slutten av mars. Uansett når den kom ut, så husker jeg at jeg hørte på den her, og da tenkte jeg, det her kommer til å bli en ordentlig god summer anthem. Og det har det gjort. Det har det blitt frem til nå. Og det håper jeg fortsetter å være sånn ut sommeren. Så tusen takk for ønskelåta di. Vi starter i gang akkurat nå. Talk to you. Det her er En Ort og 54. Altså.
1: Dine tre. På MP3. Låt nummer én.

0: Vi fortsetter med låt nummer to, sendt inn av ingen ringere enn Kiri. Og han skriver, er det mulig å få litt dansevibes? Det har vært god dansevibes I dag. Og vet du hva, jeg må si de to siste låtene jeg spilte nå, de ga også ganske mye dansevibes. Men Kiri, danskevibes, danske, nei ikke danske, dansevibes har du spurt om, og dansevibes skal du få. Får du ønske deg en litt Charlie XCX med Apple? Og vet du hva, når det summer, kanskje ikke helt brat summer, kanskje mer braut summer, for de av oss som ser på fotball I år, ja, ganske mange, så dette en god låt, altså. Apple av Charlie XCX det du skal få, Kiri, for du så fint ønsket deg inn det.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer to.

0: har kommet ut det siste låtet ut til dine tre på MP3, og dette en låt som en blanding av alle de tidligere låtene jeg har spilt i dag. Det en blanding av Apple, det en blanding av Talk to You. Det blir liksom slått sammen til litt mer sånn pop house. Vi skal nemlig ta turen til The Chainsmoker og Roses sin låt som heter Roses. Ja, litt vrient å si, litt vrient å tenke på, men heldigvis så trenger du ikke å tenke så mye når det kommer til musikk. Du kan bare liksom sitte og høre på. Det det som så digg. Så, anbefaler at du skrur opp lyden nå, for det her en ordentlig banger. Og rett etter den her så skal du få Lady Gaga sin Abracadabra. Jeg vet ikke om deg, men jeg synes det to slagere back to back, altså. På en fredag så kan man egentlig ikke klage. Og da holdt jeg nesten på å glemme hvem som har sendt inn en låta her, men det jo selvfølgelig Mathilde, som ute på jobb akkurat nå, og trenger en liten pick me up. Da skal jeg gi deg en liten pick me up, Mathilde.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Nummer tre. Låt nummer tre.

Klokka begynner å nærme seg to med stormskritt, som betyr at jeg kun har to låter igjen å gi deg. Vi får litt El Papi, og så får vi vinneren av årets Eurovision, nemlig Dara med Bangaranga. Og så høres vi, folkens. God sommer! NRK.

0: Ja, det blir både Emma Stambakken, Paradiso og Tigut 101 på MP3. Først ut det nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter på boligmarkedet.
2: Rasmus Halvorsen.
1: Boligprisene falt med 0,3% i juni. Det viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene går vanligvis ned i juni, og fallet var forventet. Samtidig så har boligprisene steget med 5,5% så langt i 2026. Og gjennomsnittsprisen for en bolig er nå på rundt 5.120.000 kroner. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier at det er store regionale forskjeller, og at det er utviklingen i to byer som overrasker han mest.
3: Oslo har en relativt flat prisutvikling. Har steget litt grann i år, litt over 1%, til tross for at det er historisk mange boliger på markedet. Det er blant annet veldig mange leiligheter som ligger for salg. Og så er Tromsø enda sterkere enn det vi hadde trodd på forhånd.
1: En svensk politimann er død etter å ha blitt utsatt for vold på et VM-arrangement i København. Det melder både TV4 og Aftonbladet. Voldshendelsen skjedde tirsdag kveld samtidig som Norge og Elfenbenskysten ble vist på storskjerm. Det skal ha oppstått en slåsskamp mellom 7-8 personer. Og avisen Smålandstidningen skriver at vitner så den svenske politimannen gå imellom for å stoppe slåsskampen. En mann er nå arrestert etter å ha meldt seg selv til politiet. Og så skal det handle om hun her. Ja, for nå har Taylor Swift og forloveden hennes Travis Kelce donert over 250 millioner kroner til veldedige organisasjoner i hele USA. Det bekrefter Tree Payne, som er pressekontakten til Taylor Swift. Det er 20 ulike organisasjoner som har fått donasjoner, og blant dem er 9 matbanker, 7 utdanningsprogrammer og 3 barnesykehus. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Halla! Det da meg, og takk til NRK Nyheter, som har sitt nyhetsoppdatering denne fredagen 3. juli. Det er det som skjer da, det er jo full rulle med selveste Carpo World fra Oslo. Og det skal vi feire her ned på MP3.

godt I glasset, for du skal helt sikkert gjøre som ganske mange andre nordmenn I dag, og som de gjorde I går og I morgen. Skal mest sannsynlig på Carpe World og njute av god musikk. Det ganske mange scener der. Det Make It Happen sin scene med vår gode gamle kollega Isak Oslo. Du har selveste Kirag som har sin egen scene. Vi skal få litt humorshow fra selveste Galvan Medi, som du kjenner fra med all respekt her på huset. Vi skal kose oss med god musikk og gjerne sende meg en melding med noen rapporter fra ja, fra Ekeberg Skeletta. Vi skal se videre vi på god musikk som kommer her på kanalen. Lil Nas X og Billy Ray Cyrus in Old Town Road får de cirka 3,5 min. Først ut da, som skal være ganske så lokale med selveste tigget 101. Det deres samarbeid som kommer om vår vei nå. Hun vil være

0: Lil Nas X og Billy Ray Cyrus. Og dine gode venn, det VM, og Norge deltar jo I VM-a, og da tenker vi at det ganske mange norske artister som lager sin versjon på en låt. Nå, Nicolai Ram og Markus Neby sin Sammen for Norge, før vi skal til Avicii og Alo Black sin SOS på MP3.
1: Det sommer
2: på MP3.
3: Vi fra

0: Ingeborg Bratland gjester Hagle på MP3. Det sommer her, og så blir det fint vær hvor enn du I dag. Fått inn en melding her fra Oscar som har kippet å høre på en klassiker, Daft Punk sin One More Time. Altså, hva sa du? One More Time? Dette helt fantastisk. Den herlig å høre på. Straks skal vi videre høre fra Augustussons Batmobile på MP3.
1: Det sommer på MP3.
2: One More Time.
0: Ja, One More Time, Oscar. Håper du danser deg gjennom dagen. Og koser deg. Marita Red Bull. Alkoholfri drink. Uten kaffekopp.

Synger Augustus og litt sånn, hva skal jeg si, selvskryp-slash-promo av seg selv. Hvis du glad I Ed Sheeran, så kan du gjerne klikke inn på NRK TV og google eller skrive navnet til Ed Sheeran. Så kan du se et lite fint intervju jeg gjorde med han I fjor sommer, da han besøkte oss og Ullevål stadion ganger to. Det var vel 40 000 mennesker som var innom der, var det enten tilsammen eller hver for seg. Hans Azizam kommer på vei nå, for Glass Animals og deres Heatwaves.

I need you the most, singer The Beeb sammen med Skrillex, Diplo og Jackie You. Det en ganske så fin låt her på MP3. Fikk du den? Vi skal høre Summer straks fra Calvin Harris. Først da. Hazy Eyes, Jäger.

Vente på oss to først ut da, så skal jeg til en spøkelsesby med selveste Benson Boone. Og låta her ble jo nummer en med en gang den kom ut for et par år tilbake. You fill me up till you're empty.

på M3, Adrian. Straks Mirrors med JT. Aller først skal vi til JB. Sammen med Lura. Og dere ser Baby.

0: Ja, klokken har passert fire. Det betyr en ting at vi skal få en liten nyhetsoppdatering, og de skal vi selvfølgelig få fra NRK Nyheter på MP3.
1: Fra NRK Nyheter.
2: Og vi starter med helgas store begivenhet.
1: Mathias Mikkelsen.
3: Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège! Ole Norge!
2: Sånn hørtes det ut da Norge møtte Brasil i 1998, og på søndag så møter vi dem på nytt til åttendedelsfinale i VM. Prognosene er ikke helt på Norge sin side, men ifølge tallene vi får fra Norsk Regnesentral, så er det fortsatt en 44% sjanse for seier. Og så må det jo sies at Norge er det eneste laget som aldri har tapt mot Brasil. Tore André Flo var helt sentral da Norge slo Brasil i 1998, og han har troa på norsk seier igjen.
4: Akkurat nå så ville det faktisk ikke overraske meg om at den kan komme seg enda et hakk videre og slå ut Brasil. Så da er det bare til å senke skuldrene, kose seg ut på der og trøkke til.
2: Boligprisene falt med 0,3% i juni. Det viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene går vanligvis ned i juni, og derfor så var dette fallet forventet. Samtidig så har boligprisene steget med 5,5% så langt i 2026, og gjennomsnittsprisen for en bolig er nå på rundt 5 120 000 kroner. En litt dårlig mai og juni som værmessig får mange nordmenn til å legge nye ferieplaner. Reisebyråene merker nemlig at folk rømmer til sol og varme nå. Det har jo vært både regn og kulde generelt ustabilt vær i mai og juni. Og Camilla Kjøtta i reisebyrået Ticket har dermed travle dager for tida.
5: Det er masse kunder som ringer inn. Mye større pågang på telefon. Det kommer kunder inn i butikken når de er ute og går og ser at været kanskje ikke var sånn som de ønsket det. Kommer de innom her og blir litt fristet av reiser, og vi ser også at det kommer mail på forespørsler.
2: Og sydenfarer Carl Gustav Eriksson er tydelig på at været her hjemme påvirker han mye.
6: Det er veldig fint vær her. Det er kaldt. De har jo lov fint vær i sommer, får vi se. Så må vi ha uka nå til Rodos, for det er faktisk fint vær.
2: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
1: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radioen.
7: Det er sommer på MP3.
1: I hele verden. Og alltid der du er.
7: I appen NRK Radio.
0: Hallo!
1: Abel Tesfaye.
0: Hei, takk til deg. Og takk til NRK Nyheter som ga oss en liten nyhetsoppdatering. Klokken er passert fire. Det betyr at vi gjenger i en time til. Vi to. Straks skal du få en god bit fra undergrunnen først ut da. Swank mommy, baddies.

Undergrunnen sine lenge leve, og en av dem som medlemmer I Undergrunnen, nemlig Marstein, han skal ha konsert I november det vel, på Spektrum. Billettene kom ut forrige uke, var det vel. Den 23. eller 24. juni kom billettene ut, så skaffte billetter ASAP. Vi skal straks høre Charlie XCX sin Apple, og så Chainsmokers først ut. Sammen med Astrid S.

CX, vår godeste Sapphire og Ed Sheeran får de tre min først ut da. The Chainsmokers sammen med Halsey og deres klassiker Closer kommer nå på MP3.

Fingrene er det Sharon Sapphire på MP3 Murder on the Dance Floor. Synger av Sofie Ellis Beckstrøm, 3 min, og så skal vi til både Sia Marsland og Morgan Solele. Først ut da, Feelings, og det er søte og rare.

Murder on the Dance Floor. Det er da Sophie Ellis Bexter på MP3. Vi skal videre, vi og kose vårt. Type Thrill synger av Sia Marstein, synger om det å ha et sommerhus. Kjøp gjerne billetter til hans konsert på Spektrum i november. Aller først ut da. Så er det Morgan Sulele.

0: ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

Og Taylor Swift, Unge Særing, synger om Ariel, og Stardust har låta si Music Sounds Better With You først ut. Show is ending. Wow, synger da. Emma Stambakken med Matoma.

0: igjen.
1: Er låtet til unge Særing, og hvis du sjekker ut klokka di, så begynner den å nærme seg fem. Det betyr at jeg, Abel, ferdig for i dag. For tidlig ikke musikken, den fortsetter som alltid. Før jeg går, skal du få to låter. Den ene ny, den andre litt eldre. Vi skal til Ramon. Og han sier vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og den låten du hører nå, gjør at jeg virkelig ikke har lyst til å gå hjem i det hele tatt. Music sounds better with you. Det er Stardust på MP3. Sommeren på MP3 fortsetter jo hele sommeren. På mandag får du selveste Amir, som skal henge med deg. Er det glede å danse og synge? Og så er det bare å pakke sammen sekken min og komme til Karpe.

0: Welcome to an hour of power.
1: Yippee!
2: Kristoffer Løkke Sørensen.
3: Åh, endelig det fredag igjen, og det kanskje ikke hvilken som helst fredag heller. Du som meg, så heldig å ha unger I barnehage og fast arbeid, så har du helt sikkert startet på fellesferie!

0: sant at ungdommen I dag blottet for samfunnsånd og innsatsvilje? Nei, det skulle en ikke tro når en ser disse guttene og jentene fra Norges kristelige student- og gymnasiastlag, som frivillig har tatt på seg jobben med å bære
1: øl
0: og sunnmøre.
1: Øl godt.

Beyond. Du hørte Blue Sky Action I en EDX Indian Summer remix I Golden Power Hour, som, vel, jeg skal ikke late som jeg bedre enn jeg. Jeg passer sliten. Det var på tide med ferie nå. Og I den forbindelse skal vi spille litt annen sånn laid-back musikk den timen her, eller? House style, høres det bra ut? Mm-hmm. Det bra. Jeg har Jodie Wistonoff, anime. Jeg har Pretty Pink og Garden State for deg I løpet av denne timen her. Sier ikke det da nå? Hell. Det betyr ingenting. Du får bare lene godt tilbake I fruktstolen din. Stirre opp på sola. Og kos deg med denne her fra Tin Liquor og Thomas Oliver. Her Need You.

0: Oslo. Ja, hvem kan huske slik en sommer og slik en varme? Men herr og frøken Oslo holder det gående, bokstavlig talt, på den opphetede asfalten, selv om termometret dag etter dag stiger til uvante høyder. 40 grader Celsius i solveggen. Jo, jo, men det varmere i Spania, og arbeidet må gå sin gang som vanlig. Men det finnes da folk som tenker på oss også. Og de som kjøres ut fra bryggerier og mineralvannfabrikker, slipper sjelden å vente lenger på avsetning.
1: God sommer! NRK MP3.

0: sånn for øra altså. Og et slitent hode. Vintage and Morelli, dørte Contrast. The Golden Power Hour. Som et bærbart party, som man sa I gamle dager. Som du kan ta med på stranda hvis du skulle ønske det. Du kan ta med på fjelltur, hvor som helst, bare du har NRK-radioappen installert på telefonen din. Da kan du søke opp Golden Power Hour. Og høre til Krampatale. Mot formodning, riktig nok. I så fall her. Straks Joda. Joda! Sammen med Robin Sherwell. Du skal få Closer. Du skal også få Jody Wistenoff straks med The Bridge I en chicane-versjon. Nå først Anna May. Du hører Gravity på MP3. Du, god sommer.
1: Ready for this? Let's go.
2: God sommer.

Riktig. Anna May fra Norge og Sverige. Visste du det, eller? Markus Sjøsov fra Sverige og Thomas Sagestad fra Norge som utgjør Anna May, som på gammel norsk betyr å tilpasse seg. Visst nok. Så vet du det. Kristoffer straks Garden State, men først her Pretty Pink.

Eller du kan gjøre sånn som oss som vant til frekvensmodulerte radiobølger. Analoge sådan, høre det direkte hver fredag mellom 17 og 18 på MP3. I hele sommer. Og du, ikke deilig å ta det litt rolig I dag, ja? Kanskje som litt sånn passe sigen I serken etter en litt for

0: nydelige saker fra Garden State, Bien og norsk-svenske Anime som hørte litt tidligere også. The best part var det du fikk I Golden Power Hour. Kristoffer her, Spencer Brown og Rachel K. Collier kommer straks. Hæ? Har du ikke hørt om de? Mm. Du verden. Hva som går av deg, mann? Eller kvinne? Eller gutt? Eller jente? Og vet nå jeg... Det går helt bra, altså.
1: Etervis over Oslo. Ja, hvem kan huske slik en sommer og slik en varme? Men herre og frøken Oslo holder det gående, bokstavlig talt, på den opphetede asfalten, selv om termometret dag etter dag stiger til uvante høyder. 40 grader Celsius I solveggen. Jo, jo, men det varmere I Spania, og arbeidet må gå sin gang som vanlig. Men det finnes da folk som tenker på oss også. Og det som kjøres ut fra bryggerier og mineralvannfabrikker slipper sjelden å vente lenge på avsetning.
2: Golden
3: hører til.
2: Power
3: godt.
2: Power.
3: Det naturlige forfriskning.

Boys, Do You, var det du hørte I Golden Power Hour, som siden det siste arbeidsdag, som må for øvrig forhåpentligvis ferdig, før felles

svettør han her, ass. Deilig. Ian Bluestone av Major Levy. Det kan si selv hva låta heter, gutta. Hold on, ja. Stemmer, stemmer, stemmer. Criders in Extended Vic, som du fikk I Golden Power Hour. Det har vært litt sånn laid-back Summerhouse spesialmodus. Håper du har koset deg. Golden Power Hour kan nytes både kaldt, svått, tørt, varmt eller kaldt. Gitt at du har en smarttelefon som tåler alle disse tingene. Og hodetelefoner, ikke minst. Du trenger NRK Radio-appen. Resten fikser du selv. Søk på Golden Power Hour der. Og lytt til din hjertens lyst.

God sommer fra NRK NP3.

0: sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.